0: Sverige.
1: Haram.
2: Vad är kom? Habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Codin Mors ishte shpiksi dhe fizikanti danez Paul Lacour, i cili në vitin 1888 doli me iden e spektrotelegrafit, ose si quhet ndryshe Codin Mors.
3: Scandinavian Albania Radio.

Daily Boy Shreen. I et en åldskomt tur. I sig öjrigt marsbrun. Men det må det på sig syd. Drama queen, my last scene. Jag lämmer in skar av syn.